0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント

ント獲得する代わりにラウンド移行時のバッカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バッカードは床の落とす範囲を広くする射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバッカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: で相手を落としまくって勝者になれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。

0: います。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いて

ってくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

に相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。

何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけずとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届けるわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子ちゃん。

0: ヤガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転が取れない。

0: です。
1: よし、一足とがかーん、はい、
0: バックってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。
1: あー、たま
0: り、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、わい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってと、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさんは
4: ここで。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
1: 楽しい。
10: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でかを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
10: はーい、
4: はーい、
10: はーい、はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バ
4: クバクバクバク。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
3: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって、勝者になれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプリエのこいつはアートな、プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプリエの X をチェックしてください。待ってます。

バスカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ヘルワの隠れ家。
1: バスカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくため

0: ついているためになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的に

コミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

のでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

ほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。おー、この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！
1: おぉ、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞー。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。出なくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、トニーさんはここ
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならばココアにバーボン
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
10: はーい、
4: は
10: ー
4: い、
10: はい、
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日のプラスで
4: した。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板も

0: メニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 今日も窓の外を眺めているだけ。誰もいないあの星ですよ。私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないか

0: 多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
7: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: りこきさプレイはよりこどろり好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ゆるわの隠れ家。
1: バスカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバッカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バッカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバッカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バッカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバッカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店

で相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介

0: しました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツンオーバー。

バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご

ご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞという時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、

パネルに転出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

に相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプエルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプエルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

バフカードを手に入れ相手を落とそう。負けても強くなるので相手を落としまくって勝者になれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはオチオチロイヤル。ゲームを開始すると最初にバフカードを選びます。全員が選び終わるとステージへと転送されます。相手を落として生き残りましょう。ステージ内ではアイテムが落ちています。取ることでジャンプ力や移動速度が上がっていきます。また開始前に設定したスキルも使えます。基本的に便利なのでここぞといる時に使いましょう。床から落ちてしまうと脱落となり、次のラウンドで再度バフカードを選ぶことができます。勝者は1ポイント獲得する代わりにラウンド移行時のバフカードを受け取ることができません。最終的に指定されたラウンド数を勝ち取ったプレイヤーが勝者となります。バフカードは床の落とす範囲を広くする、射程を伸ばすなど効果によっては広範囲に攻撃できますが、ゲームの性質上自滅する可能性も高まり、ステージは収縮するので生存能力を高めるだけでも勝算はあったりします。最大11人プレイ可能でラウンド数、収縮時間などを設定可能となっており、ランダムで発生するバフカードにより少人数でも大人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでカードを取って落とし合いをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 飛び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの、海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画かーん、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？

0: ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、トモ
3: さんはここ
4: 。あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 首握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
4: はーい、
9: はーい、
4: はい、
1: じゃあ行きますよ、せーの、
2: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
9: クラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラク
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら、全員道連れです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大クゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で短いコースをサクッと遊べるため、気軽にアビ共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 繋がる。いつも流れの上のやれる
1: だけ。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 方に上がった姿ですが、ああ。食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜を

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水でピカピカ

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: 再び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。待ってます。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゥゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、

0: ターを作って、なりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールド

去りにつながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゥゲザー。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゥゲザー。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で短いコースをサクッと遊べるため、気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイクゲサ。

全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は

表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
4: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。

0: 証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

かりにつながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。

0: なにこれ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、
1: 海の、
0: まだゴールしてないんだぞ。
2: これこのルーは運転がドヘダです。
0: よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまらない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うわい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって、あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある、なんで僕さ毎回車故障エンドなの。あの、狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サイさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
11: はーい。
5: はーい。
10: はーい。
7: はい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
8: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
10: ブラブラ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら、全員道連れです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で短いコースをサクッと遊べるため、気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: を聞き流れ、いつも流れの霊名、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや、僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。
9: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲさ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてください。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 録じゃないよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。ソフリエのこいつはアートな。ソフリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

度び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゥゲザ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップ。

プしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん

0: 謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
2: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
3: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: み鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなります。

あってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: これだ。
1: 再び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。

鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため、気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

こんばんは。8月15日の24時を回って日付が変わったところです。仮想深夜食堂をオープンしました。本日はですね、営業日としてはリニューアルしてから100回目になると思います。はい。まあ、特別ね、何かするっていうわけじゃないんですけど、いつも通りの営業をしておりますので、いつも通りに、ちょっと様子見に来てくださる方がいらっしゃれば嬉しいなと考えております。はい、よろしくお願いいたします。

まあ、先ほど100回目の営業日ということなんですけれども、2024年9月に、リニューアルして、からちょっと営業日を全部数えてみたんですけれども、ちょうどですね、今日が100回目にあたるはずということで、お送りさせていただいてるんですけれども、いや、なんかこう、実は、お正月以外はほとんど休んでなくてですね。はい。お盆も明けてるっていう、まあ、奇抜っていうほどではないんですけれども、なんかこう、ちゃんと営業できてたなぁと思いながら、まあ、一重にですね、お客様のおかげと、まあ、支えてくれてる、他のキャストのおかげなんですけれども、まあ、一応店長させてもらってますけれども、こうやってね、ご視聴の皆様も含め、お客様のおかげっていうのは、非常にありがたいなと思っております。営業できてるのもですね、感慨深いところですね。100回かと思って。で、9月になるとですね、2周年記念のイベントなんかをちょっと考え中なので、また、X の方でも、グループの方でも流しますので、詳細が決まり次第、流しますので、お楽しみにしておいてほしいなと思っています。そうですね、2周年記念のイベントも控えてますので、まあ、100回って言いましたけれども、今日がですね、はい、まあ、ちょっと控えめにオープンさせていただいておりますが、いやー、なんか、始めた当初からすると、細々と続けてきたつもりなんですけれども、結構、なんかこう、いろんな方に来ていただいて、ね、これまで続けられたなと思いながら、大変ありがたい話ですよね。いや、もうすぐ2周年も近づいてますし、ほんと早いなと思います。ょうど2年前の今頃に企画をの話が出て、9月からリニューアルっていうことでオープンさせていただいたんですけれども、なんかあっという間でしたね、気がつけば。なんか、店長の僕自身は特にこう、あんまり大したことはしてないんですけれども、なんか、キャストがね、ちょっとだけ変わったりとか、したんですけれども、まあ、当初から支えてくれるキャストも含めて、本当に、仲間に恵まれたイベントだなって思います。続けてきてよかったなって思います。はい。もちろんですね、先ほども言いましたけれども、こう、参加していただいているゲストっていうか、お客様にとってもですね、深夜のね、ちょっとした息抜きになっていればなと思ってますので、そういったところでですね、何か、支えというか、楽しみというか、週末の、こう、息抜きになっていただければ、嬉しいなと思っています。はい。実際、このイベントをやり始めて、基本的に僕は、リアルの方は日曜日が休みが、のことばっかりなので、この時間帯っていうのは比較的、開けれるので、放送も、見ること多いんですけれども、他のキャストさんがですね、出てることも見ること多いんですけれども、いや、やっぱり、日々勉強ですね。あ、なるほど、こういう話があるんだ。あ、なるほど、こういう聞き方があるんだとか、あ、こういうね、話の回し方があるんだとか、なんかそういうの日々勉強させてもらってますね。なかなかね、自分自身じゃこう気づけないところっていうのもね、教えてもらえたりとかするイベントになってるので、こう振り返りをした時に

いいですね。ああ、こういうことかーっていうことで、なんか新しい自分と出会えるイベントにもなってますし、なんかこう、すごく、ありがたいですね。何回も言いますけど。今日もですね、別に特別会っていうわけではないので、記念会ですけれども、特別な話を、したいっていう方ももちろん大歓迎ですけれども、普通にね、来週から、来週こんなイベントやりますって言って、告知に来ていただいても全然大丈夫なので、なんかこういう、いろんな形でね、ここのイベントを利用して、自分のことをお話ししたいなっていう方がいらっしゃってくれれば、すごく助かりますので、見ている方、まだね、参加してない方も、久しぶりに来ようかと思う方も、あと、比較的常連になりつつある方も、ぜひいらしてほしいなと思います。せっかくなのでですね、なかなかね、でも、タイミング的に、こう、帰省とかと被ってて、入れないなーっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもね、放送を見ていただけるっていうだけですごく嬉しいので、ちょっとね、いろいろスタートから喋りすぎると持たないので、水分補給しながらおしゃべりさせていただきます。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: いらっしゃいませ。どうぞ。ようこそいらっしゃいました。まずは乾杯しましょうかね。はい。まあ、乾杯、飲んでる雰囲気だけでも大丈夫なので。はい。
1: はーい。乾
0: では、お疲れ様
1: 杯。
0: です。乾杯。
1: 結構飲ん
0: は
1: で
0: い、
1: ます
0: ようこそ
1: か？
0: いらっしゃいました。はい、ありがとうございます。はい。
1: 酒飲んでますか？
0: そうですね、少し飲んでます。
1: まあまあ飲みすぎないようにしましょう。
0: は
1: なんか
0: い、
1: 最
0: 気をつ
1: 近
0: けま
1: ね、
0: す。
1: お酒
0: はい、はい。
1: の失敗が多くて。
0: あら、飲みすぎですか？
1: そうなんですよね。なんかここで、こう、

0: VR チャットの中でね、やっぱり飲んでると、結構ね、飲みすぎちゃって、グラスをこぼしちゃったりとかが結構あって、
1: あ、リアルの方でね。はい、当たっちゃうんです
0: リ
1: ね。
0: アルのもう、リアルコライダーがね、あるんでね。この間もなんかキーボードをこぼしちゃって、もう大惨事っていう感じだったんですけどね。
1: それはちょっと大変でしたね。
0: いや、結構キーボードは、やばかったですね。もうグラスの半分ぐらいいっちゃって。
1: わあ、ちなみに何を飲まれてたんですか？
0: ハイボール飲んでたんだよね。がっつりいっちゃって。まあでも甘い、なんかね、糖分、一杯のお酒とかじゃなかったからまだいいのかなって思うんだけど、ベタベタになったりしなくて。
1: ああ、そうですね。
0: なんかね、最近ね、お酒は本当にね、気をつけないとねって思いながらも、毎日飲んじゃうんだよね。
1: その、V チャしながらね、飲むのすごい楽しいからですね。ついついね。
0: ちゃうんですよね。お酒って何飲んでます？よくおすすめとかあります？
1: 僕はハイボールをよく飲むんですけれども、ハイボールはもう本当にその、単純にその、ジムビームが好きなのがあるから、ビームハイを飲んでますね。ジムビームハイボールを。
0: たことないですね。
1: あ、本当ですか？へ
0: なんかいつもこの人におすすめされたのばっかり飲んでて、で、今はメーカーズマーク割って飲んでるんだけど、まあそれ以外ね、がわからないからずっとそれを飲んでるって感じかな。
1: メーカーズマークがお好きだったら、そうですね。まあ、同じ価格帯だったら、ハイボールしやすいのは、ハイボールお好きですか？
0: ハイボールは、大丈夫。好きな方かな？
1: ワイルドターキーとかでもいいかもしれないですね。
0: ペロターキー。それも結構美味しいんだ。
1: 飲みやすいですね。ロックで飲んでもいいし、ハイボールにしても香り立つしっていうところで、同じバーボンウイスキーなんですけどね。
0: どうかな？いろいろね、今、お酒を試している最中でして、いつもハイボールなんだけど、なんかこの、フレンドの人にね、ワインも美味しいよ、なんて言われて、まあ、ワインってこの、赤と白があって、まあ、そもそもどっちがいいのかっていう、そこの段階からの話になっちゃって、まあ、一旦まあ小さいやつでも買って、両方飲み比べてみれば、なんて言われて、まあね、飲んでみたんだけど、赤がやっぱり渋みがあるのかな？あんまり好きになれなくて、白の方が飲みやすいかなっていう。
1: 特にこの季節
0: 今
1: はではす
0: めちゃ
1: ね。
0: めちゃ練習中って感じですね。
1: 白ワインはこの季節、冷やして飲むと、すごくすっきり飲みやすい銘柄が多いと思うので、いいかなと思うし、あと、ジンジャーエールと割ったりとかすると、もっとさっぱりして飲めるので、というカクテルもあるので、ワインカクテル結構美味しいですよ。
0: いよ、割るっていう発想なかったな。
1: 意外と、さっぱりします。もっとさっぱりします。
0: ちょっとそれはやってみようかな。白はもうちょっとだけね、残ってたから。
1: あ、
0: ジ
1: 本
0: ン
1: 当
0: ジ
1: で
0: ャ
1: す
0: ーエール
1: か。
0: と割るのか。ちょっと楽しみだな。まあでも 全然飲んだことない、そのワインとかもそうなんだけど、いろいろ飲んでると、まあ、
1: はい。
0: 自分

0: 限界っていうのがわからないんだよね。まあ、ハイボールだっ
1: お
0: たらこれぐらいいけるかなっていうのがあるんだけど、
1: ー。
0: もうワインはまあ、どれぐらいなんだろうな、みたいな感じでわかんなくなって、やらかしてしまうみたいな感じになっちゃってる。
1: 残る人は、残るっていうか、その酔う人はワインの方が酔いやすいって言いますね。ハイボールよりも。特
0: ああ、でも
1: に、
0: そんな
1: サッ
0: 感じは
1: カー
0: す
1: は
0: る。
1: ね、キック力っていうか、結構飲み応えがあるタイプが多いので、さっき言ったみたいにその渋みっていうのが飲み応えにつながってくるので。
0: まあ、それで、いろいろ飲んでみようっていうことで、昨日は、日本酒にチャレンジしたんだよ。ちょうどもらった、これぐらいの300ぐらいのやつが、なんか何本かあったから、これ飲めばいいかなと思ったんだけど、日本酒は結構飲みます？
1: 飲みます。
0: どれくらい飲まれるんですか、やっぱり。人
1: 僕、
0: に
1: 一
0: よると
1: 回飲
0: 思う
1: み
0: け
1: 始めた
0: ど。
1: ら、4合瓶って言って720は開けますね。
0: ああ。1号って、どれぐらいの量なんですか？
1: 1合が確か180だったと思うんですね。
0: あ、そうなんだ。なんか300ml の瓶だったから、2合ないぐらいってこと？
1: そうですね、2合弱ってとこですかね。度数がある程度14%前後だったりとかするし、15%あること多いので、あとね、ちょっと甘っていうか、とろっとした飲み口だったりとかすると、日本酒は後で来るってよく言うので、飲み始めよりも、こう、飲み続けてた後に結構回る方いらっしゃるみたいですね。
0: でもね、なんかそんな感じだった、昨日。もう、まあなんだろう、300はまあ開けて、なんかもう次飲んでる時にもう結構、周り曰くろれつが回ってなかったらしくて、結構やばかったみたいで、でまあ2つ開けて、もうなんか、もうゲームワールド行ってもなんか死んでたみたいな。動いてなかったみたいなこと言われて、そんな感じだったんですよ、昨日が。で、やっぱ
1: 昨
0: り、
1: 日がですね。
0: 昨日が。でも今日朝起きたら、なんか、頭痛くて、日本酒はちょっとダメなのかなって。まあ、限度がどれぐらいかっていうのがまだね、多分、300？ もう一つ開けるぐらいだったら多分大丈夫だったのかなって思うんだけど、二つはね、ちょっとダメだったのかなって。
1: そうですね。結構飲まれた方だと思いますね。
0: そっか、弱い方だからね。
1: そうなんですか？
0: ワインとかはまあ、二つ、まあ、それなりに飲んでも大丈夫だったんだけど、まあ、翌日に残るような感じは全くなかったんだけど。日本酒は、なんか、ダメなのかな？まあ、そもそも度数が高いのもあるんだろうけど。まあ、自分の限度っていうのを見極めないとダメだね。でも、こういうのって多分一回失敗しないとわからないですよね。
1: いやー、ほんとそこからしか学び得ないことありますよね。
0: まだまだいろいろちょっと開拓していきたいとは思ってるんですけど。まあでもね、白ワインにジンジャーエールっていうのが、ちょっと楽しそうな感じしたからやってみようと思います。
1: 夏にぴったりだと思います。
0: よし。そろそろじゃあ移動します。今
1: ありがとうご
0: 話
1: ざい
0: 聞い
1: ま
0: てくれ
1: す。
0: てありがとうございました。また来ます
1: ありがとう
0: ね。
1: ございました。またよろしくお願いしま
0: はーい。
1: す。お疲れ様です。

やっぱりこう、VR チャッターあるあるというか、リアルコライダーでね、こぼすっていうのは、僕も経験あるんですけれども、ものすごい慌てちゃうんですよね。ああ、ああ、ああ、みたいな。あと、やっぱ自分のね、限度を知るっていうのは、すごい失敗しても学べるし、周りからこうね、こう止められたりとかって、やっと学ぶことがあったりするのかなとも思うし、昔やっぱそういうことあったなってちょっと思って聞いてて。まあ、合うお酒とか、飲みやすい、美味しいと思える酒をゆっくり飲むのが一番いいのかなと思いますね。お酒好きなんですよね、僕は。僕もか。はい。

ちょうどね、今日が15日ということで、お盆休みの方も結構いらっしゃるかと思いますけれども、お盆だからこそお仕事っていう方ももちろんいらっしゃると思いますけれども、自分っていうか僕はですね、まだ学生なので、夏休みかな、いいなって言われるんですけど、実は夏休みなくて、つい昨日もちょっと用事があって大学に行って、ちょっと研究をしてきたんですけれども、夏休みのない学生もいらっしゃると思いますし、夏だからこそその就活とかインターンとかも含めたり、こう、卒論とかそういうのを含めたりとかする方もいらっしゃると思いますし、ね、結構ね、イベントごと多かったりするのかなと思うんですよね。夏といえばと思いながら、やっぱり学生も忙しいし、社会人の方もこう忙しい方、たくさんいらっしゃると思いますけれども、なんかそんな中でですね、やっぱり、こう、さっき別の、インスタンスにいたときにですね、別のフレンドさんと話してたら、花火大会が地元であったから行ってきたよーっていう話をしてて、あ、そっか、花火大会か、今年行ってないなーとか思いながら、皆さん、花火大会とかもう開催されたりとか、まあ、これからだよっていう方とか、なんかそういうお話あったらですね、ぜひ聞かせてほしいなと思いますし、いや、行く予定ないんだけど、人多いし、暑いしとか、ね、そういうのもあるし、なかなかね、外に出る機会って少ないかもしれないですけれども、ゆっくりね、外に出る機会っていうのがね、少ないかもしれないですけれども、今ね、夜は多少涼しくなってきた地域も多いと思いますので、なんかこれを機にね、夏らしいことをしてみたいなってちょっと思ったんですよね。花火大会も行ってみたいけれども、まあ、さっきのお酒の話じゃないんですけど、ビアガーデンっていうのも今年はチャレンジしてみたいなとかちょっと思ってて、まあ、ゼミの仲間とか誘って行ってみたい。

いなと思いながら思ってたりとかするんですけどね。なんかもう毎回飲むか食べるかの話しかしてないような気がするんですが、どうしても楽しみがそういうところに移りがちで この時間帯にね、食べ物の話するのはちょっと飯テロになっちゃうから、あんまり良くないかもしれないですけど、この間、ね、ちょっと遠出して、美味しいラーメンを食べる機会があったんですけども、たまたまそこの地域っていうのが、うどんも結構名物でして、いわゆるコシのない柔らかいうどんを食べる地域っていうのがありまして、そこでうどんを食べる機会があったんですけれども、まあ、地元の話とか、口コミとか見てると、柔らかいんですよね。もちもちしてて。で、すごく美味しかったっていう口コミとかあって、で、スープが、スープを麺が吸って、食べても食べても減らないって言われるぐらい、なんか量が多い。うどん屋さんだったんですけども、珍しいことにですね、麺の硬さを選べるうどん屋さんだったんですよね、そこの店舗がですね。他の店舗は知らないですけど、硬麺と普通と柔麺っていうのがあって、で、柔らかいので食べてほしいっていうおすすめがあったので、柔らかいで頼むんですけども、柔らかいで頼むと、どうも、スープの、おかわりというか、こう、追加が、急須に入って、ついてくるらしくて、お盆の上にですね、うどんと、ちょっとした、箸休めと、スープが、うどんの出汁が、急須に入ってき、置いてあって、で、実際うどん食べてたんですけれども、本当に 麺がすっごいスープを吸って、弾力はもちもちした感じなんですよね。歯ごたえが、あって、つるっとした感じっていうよりも、本当にもちっとした感じだったんですけども、スープを吸ってしまって、なんか半分ぐらい食べたらスープほぼなくなっちゃって、追加で慌てて足したんですけれども、すっごいお腹いっぱいになってですね。いや、美味しかったんですよ。出汁も美味しかったし、麺も美味しかったんですけれども。なんか、ああ、こういううどんもあるのかっていうので、ちょっと結構、カルチャーショックというか、珍しいタイプだったなと思いますね。結構ね、ラーメンってこう、いろんなラーメンあって、地方食あると思うんですけど、うどんもですね、こう、いい地域食っていうのが結構あるのかなっていうのを、ちょっと実感したところでしたね。いやー、やっぱ夏に暑いものを食べるのも悪くないなと思って、エアコン効いた店内ですけれども、暑いのを食べるのもいいなと思って、辛いのはね、よく夏バテ防止とかも含めて食べた方がいいよとか、汗かくからいいよとか、なんかそういう話はするんですけれども、僕はあんまり辛いのが得意じゃなくてですね。普通ぐらいの辛さだったら食べれるんですけど、何が基準に普通かというか、まあ、お店が提供する普通ぐらいだったら食べれるんですけど、辛味多めでとか、辛さ増しでっていうのはちょっと苦手かなと思ってるんですけど、まあ、食べれるんですよ。食べれるんですけど、めっちゃ汗かくんですよ。それがちょっとあんまり、あんまりいい気分にならなくて、辛いの美味しいなと思うんですけど、汗かきすぎちゃって、それがね、どうしてもちょっと苦手かなっていうところの由来ですかね。なんかこんなこと言ってたら辛いの食べたくなってきた。やっぱダメですね。この時間帯にご飯の話すると、自分がお腹すくっていうね、自分の話で自分がね、お腹すくっていう謎の現象に陥ってしまいますね。まあ、夏らしいことにチャレンジしたいということから始まってたんですけど、まあ、花火といい、ビアガーデンといい、まあ、季節かなと思って。あと、夏らしいことといえば、何でしょうね。そうですね。何かありますかね。夏らしいこと。また食べ物の話になっちゃうんですけど、かき氷食べてないですね。アイスはたまに食べるんですけど、かき氷って結構しっかりしたやつだともういいお値段すると思うんですけれども、
またそれが美味しいんだろうな。

あとは思いますね。うん。去年は食べたんだけどな、今年も食べようかな。いや、歩いてちょっと行ったら、家からですね、美味しいかき氷を出してくれるところあるんですけれども。食べたくなってきちゃったな。なんか、本当に食べ物の話ばっかりですいません。新しいことをね、したいっていう話だったんですけれどもね、ぜひそういう話題が、話せるよという方、ご来店お待ちしておりますので、画面左下の、グループの方から参加していただいて、ちょっと話をしようかなって思ってくれた方は、ぜひ、当店お越しください。お待ちしております。

仮想深夜食堂はですね、1対1でのトークっていうのが、一つの特徴なんですけれども、いや、逆に1対1だと緊張しちゃうなっていう方、ですね、ちょっとだけ、お知らせなんですけれども、まほろばのれん街っていうのを毎週金曜日やってる、イベントがありまして、そこに出張店を今度出させていただきます。そこはですね、1対5で接客する、お店の作り上5人しか入れないんですけど、1対5でおしゃべりできるので、そういったところに来ていただくと、自分が店番してる、飲み屋街の一角に入れることができますので、どういったグループだろうとか、どういうイベントなんだろうっていうのをちょっと、もうちょっと知りたいなっていう方、来週金曜日、21日、10時から、まほろばのれん街というところに仮想深夜食堂出張店出させていただいてますので、よかったら、まほろばのれん街のグループにも参加していただいて、ぜひ、遊びに来ていただけたらなと思っています。はい。もう、このままで、立っておりますので、ちょっとね、1対1とは違う雰囲気で、おしゃべりさせていただいておりますので、よかったら遊びに来てください。

ちょっと、もうすぐ2周年を迎えるということはありますけれども、このワールドはですね、クエスト短期でも入れるように対応しております。クエストというか、VR 短期でも入れるようになってますし、PCVR でもデスクトップでも大丈夫なように対応しております。で、アバターも、各キャスト、クエスト対応してます。Android 対応してると思いますので、多分、このまま見れると思います。はい。よかったらですね、HMD 短期でやってますよという方でも気軽に入ってこれるので、それね、結構ね、結構というか、たまに聞かれることがあるんですけれども、どうせ、PC オンリーのワールドでしょとか言われるけど、いや、そんなことなくてですね、これ作ってくれた方がしっかり、このワールド作ってくれた方がしっかり対応させていただいててですね、はい。ありがたいことに。それでやらせてもらってます。はい。なかなかね、ゴーグルつけたまま、長時間っていうのは厳しい方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もう慣れた方はね、いいかもしれないので、ぜひ遊びに来てもらえると助かります。

残り時間がですね、15分切ってしまいましたけれども、あと1名様ぐらい、入れますので、いらっしゃっていただければ、ゆっくりお話できるかなと思います。はい。そうですね。まあ、それまでちょっと、なんか、せっかくなので、お話できたらなと思いますけれども。どんなことがいいですかね。

まあ、自分のことでも、恐縮なんですけれども、ちょうど2週間前かな、日傘を購入しまして、通学の時とか、ちょっと外に出る時とか、日傘使い始めたんですけど、

あれってすっごい変わりますね。なんか直射日光を浴びながら歩いてた時代が長かったんですけれども、あ、日陰を歩くってこんなに違うんだって言って、すごいなんか買ってよかったなって実感しましたね。今ね、女性だけじゃなくて男性も日傘さしてる方、結構いろんな年齢層の方いらっしゃるんですね。うちの大学もそうですけれども、20代ぐらいの方も、もうちょっと上の方も日傘差して歩いてる方は結構見かけるんですけれども、街歩いてると。あれ便利だなと思いましたね。日傘いいなとか思って。もともとですね、そのフレンドさんと話してて、日傘いいですよっていう話を勧めてもらったんで、ほな買おうかと思って、ちょっと買ったんですけれども。便利ですね。ちょっと大きめのサイズを買ったんですよね。男性用っていうので。まあ、これがまた、晴雨兼用？晴れも、で、雨にもなるやつ、雨の日でも大丈夫なやつを買ったのと、ちょっと丈夫なやつを買ったので、すごい重宝してるんですけど、ちょっとだけ重かったり、ちょっとだけ大きかったりするので、持ち運びが、カバンには入れるとかさばるのはかさばるんですけれども、やっぱりこう常にやっぱり開きっぱなしにするので、すごい日向を歩くときっていうのは便利ですね。まあ、個人的な意見ですけれども、暑さ対策をしないと日向をまともに歩けないぐらい最近は気温が高かったので、そういう意味では、いい暑さ対策になったなと思いますね。まあ、夏といえばなんですけど、熱中症とかね、やっぱり脱水症状とか言われますけれども、こまめな水分補給だけじゃなくてね、できるだけ日陰を歩くとか、あと公共交通機関を使うとか、そういうことをして、あまり熱が体からこもらないよう、体にこもらないようにするっていうのはすごい大事かなと思いましたね。あと10分ぐらいあるので、もうちょっとお話できるよっていう方はぜひ来てくださいね。

はい、残り時間5分となりましたので、ちょっと今日お話したことを簡単にまたまとめさせていただきたいと思います。今日がですね、100回目の、オープンというか、100回目の記念というか、放送プラス、リニューアルして100回目のオープンの記念だったんですけれども、いろんなことをね、おしゃべりさせていただきました。お客様あってのことですし、キャストに支えられてのここまでだったと思います。これからね、150回、200回目指して頑張っていきたいなっていう気持ちもありますけれども、本当にゆるーくやっておりますので、これからも引き続きよろしくお願いします。直近のことで言うと、さっきちょっと、お話ししましたけれども、来週金曜日の、21日ですね、まほろばのれんがいというイベントの中に、出張展を出します。で、そこではですね、1対5でお話しさせていただくことになりますけれども、仮想深夜食堂、どんなイベントかなとか、どんな人がやってるのかなというのを知る機会になりますので、僕が店番してますが、ちょっとまた変わった雰囲気でお話しさせてもらってるので、よかったら遊びに来てほしいなと思ってます。で、もう一つですね、9月にリニューアルして2周年っていうのを迎えます。はい。ね、2年間、頑張ってきたので、ちょっとイベントを、企画中です。正確な日付がですね、いつになるかまだはっきりわからないんですけど、9月中には開催できると思いますので、また、X の方で告知を流したり、グループの方で告知を流したりしたいと思いますので、よかったらそちらの方もチェックをお願いしたいと思います。実は去年もですね、合同イベントとして、お客様と、キャスト全員が揃って、

自然災害だったり、大変な、ね、8月だったと思います。はい。なんかこう、安心安全にね、VR チャットができる環境とか、天候とかが、揃えばいいなと、これからも思うので、皆様もですね、体調管理には十分お気をつけください。はい。またですね、安心安全に、VR チャットできるようにお祈りしておりますので、来週の、放送101回目ということになりますので、そこの時はですね、また別のキャストが、お店に立ちますので、よろしくお願いします。いや、本当、8月、9月に入っても暑い日が続くかと思いますけれども、本当に体調だけは気をつけてください。また、夏らしいことをね、こういうことしたよとか、なんかお話があったら、ぜひ持ってきていただきたいと思います。自分もですね、夏らしいことをせっかくなのでやりたいと思います。夏休みないと言いましたけれども、まあ、時間がないわけではないので、なんとかやりくりしてやっていきたいなと考えています。もう100回の放送を迎えられた、放送っていうか、ね、営業を迎えられたっていうのは、本当にありがたいお話なので、これからも末永く、仮想新社食堂のイベントをよろしくお願いいたします。

0: 本日の営業はここまでになります。はい、ここまでご覧いただいた皆様ありがとうございました。また来週お待ちしています。
1: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲさ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で短いコースをサクッと遊べるため、気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に

0: 設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振る。

からちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚え、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゥゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

み鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。

ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

繋がれろ。もちろん一人でも来てしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こねこねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所

0: もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おおはい。あ、貼り付けだうわあ騒がしい現代決めた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブ船の中、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってと、え、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あった車が回転した。あれはダメあれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。

0: イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: どうもお疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募

0: 茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、
2: 犬
1: 猫さん、
3: はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
6: 楽しい。
3: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願
0: いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
7: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
7: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
7: ココアと言うならば、ココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: は
3: ー
4: い。
3: はーい。
0: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
1: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、 土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大峠さ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに

0: 食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。

0: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
2: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲさ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

たび鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大峠さ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: み鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 良いフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている、初心者歓迎ゲームワールド集会、ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 再び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

み鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で

会コースをサクッと遊べるため、気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネル

では初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティ。

再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゥゲザー。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

流れろ。もちろん一人でも来てしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大クゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。可愛いアバタのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな

思いにお応えして、こんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃう。

0: だよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコネネでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？

0: け。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、おお。はい。
1: あ、貼り付けだー。うわー。

0: ない。
1: うん。
0: うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！
0: おぉ！すごいすごいすごい！あれちょ、待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘ
2: ブスデン、ザニーティ
0: え、なにこれ、おお、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、
2: 海の、
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うわい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Tick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶ
9: っちゃって。はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
11: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬

0: その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい！と、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
6: さん。おー、すげー。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: 再び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら、全員道連れです。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲさ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため、気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖に繋がれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。

0: 今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: 再び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

再び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイプゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

かりにつながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイトゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や

0: 知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で短いコースをサクッと遊べるため、気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。

0: タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう

人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイプゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: りにつながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。